0: Tata rangji jie chansuwa rangli jie chongri huamju rig rig su la rig zim zig sim ba dang. Chongra jian jie chetsil chi chi rin tuan dig shungwa. Nga zi chongri chi nil la ngin zin dang kalu yirwi ni ba jinchil mi bir jie chen ruwa. Zheku nyom zhig ge ma lig nga li ti cheng dan jirwa ji shenang gen teng jin zom yo bir din. Chansuwa rangli jie chongri huamju rig jie rig sun ti cheng da dong ji tal nga zi gom tib sarwa bu yi.
1: 四中等从军之外特区还里那个部下班呢蹲当的通空国这些比出的从这特区人进间内半段不下班等四中跟内半还里那个不人段不下班时别那蹲的特区里一个部下也得人换句的公布的东岸那通空是等些这个的通空关这个国这些比里出了切了东家的 通空用这么管理团结盟部团结了些了更特别等看喷前部特别更特别下界的人这个比容力等那个人一个说你拉出些顿从这通空国这个下界呢离出了切黑间间能把些的从这通空国这个特区下界呢从这环境个接着等个前你这个把等从这环境呢我等你些呢从这通空国这个下界特区比环境的人 这次人力节从这环节的这个数的提供成为人自己呢你不知道前日的自送些的从这马路的查层门把等四种给几度太这个吧打开了多的门的话这件那顿特殊不是黑家给把的通空过这个除了从这特殊人进间你半段间三百七八点呢等用等这次用的四种等从这边过了那些用等这次用的四种等从这边过了那些用等这次用的四种等从这边过了
0: 环境的配置等等不一致些不是盘托有吧四种跟该你一致的不是盘托有吧俺人等俺的送生一致的能在各个东西不是盘托有吧几的让这些拉特的些吧呢这座人力节从里环境的这个数里吧没没里边俺这哪人俺这了整座人力的蓝力节全部个人人等等等四种个跟生单比内半多不了下节俺人的人穷些给 通空国这个除了从里特殊人进去另外多不了些把里内把有次能多不了些给不了马斯了四种个内把多不了些给也那样从里内把等四种个内边干里没些把里从中这组节出顿里四种个内把哪里了不能多一套浪下卡斯顿有的残力等等比这口个牛这个等四种个集中里的呢整座人力节从里环住了这个水节跟层多不了些比能力节浪下因此难些些有从中这组节出顿里这口个牛这个马浪提层的东给把等四种个干里恰层瓦等应得不了这给把 四种个三这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个
1: 今年把那习近平的第四中立国龙瓦布登比克个杰森巴的，十个用的日记撒布下集那段该请个是个国日节，中共中央个确定节三十几笔参拜尼巴人，去年那把次从城西个年纪，这个什么东西比参拜能修就伊。
2: Hello, Renche.
3: I'm not going to do this.
2: Are you going to transform my money with the Katuka Tonerata? Not take it to Yuramas on a check a sakana.
3: I'm a matasso so. Well, the two are going to transform my money with the near quay. That's Hamasria.
2: Oh, are you going to transform my contas? Hagazi Chigera donata. Murgango Nigara teaches on the churches Rataya. Murgamo Shunga Dartena Kenya, the churches in Yono Chomasak Church.
4: Chitira. That murder Kermo Timkini Marambab to Murk.
3: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga sonzoki.
2: Marge nga niga yag chamoz gondig tangi hindi, ta?
3: Ama nga ngumazi nye na. Na nila na ama menkana chichu zita na ta tawarchika lo sonur ya. Aka, na menkana tini na ta nyeli menchi kuna chukku zingi kuwa mu. Zi na rikun sachagi timini na nguchu khalong sachagi ti na ta gusan chuzumari pa.
2: Njogu wala, nga ngolo kwa ramo.
4: мен нацугзунона чазу хвалонгурак цологурак жансун майканыта шанчин юнг нямли манчигуна чукя манрендар кажимек мэ гамуран аниг атне дентухчик карнга данта арангита гормуштунзгара кумар гутая
3: ама тачосунги дан нила нкатана онцамасли дашин жугужирте
4: ята чун жона масунква капрзгата тантанжинар хагу напа мари нячера темметми ок
3: ама тамазмо нире
4: мангбу
3: ама наначе менкнгна капрнтаси
4: ототалехи ячи чиго тг дэнсм гэлдэн гэтг дэн дэрья
1: чкэнлэг квашкл нана жансун мандам ринзэр багнал шунна жансун мандам жангжин жонкам чна 张颂满